0: tumu so mu hu mi ayo mo ka wa woni so mu wow oy oba die ni wow
1: am gazi e be say hey nyame adom e onyankopon adom ye fa niamam ye te ha ye fa niamam pa ye kan bi kire mo a niamam ye fam no ye biem wa kan bi a kire mo a abe ye mo nwanwa ba nyame adom nti ye te ase ye ma ye ba mu emmu ye be famu bia na ye be gina pinti o na dia na ma da ti ase ase onyame e wo mre e ma obia omre nya ye nson ye atobo e be sododo. His name is Charles Kwejo Fosu, a.k.a. Daddy Lumba. 1 year down the line, Oko. Nami wa mrembo bia. Wansu wa utie mi, onyami.